kire jani se eduwa mi kura enjeni nan su tebia paya mi kwa ni se eja bi meni mami wuwi